En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderpartinestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på første plass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: morgen og velkommen til, ja, skal vi si, nye NFM?
1: Ja, nye NFM med gamle programledere.
0: Sånn skal det være utover. Ja. Ja, vi går på med friskt nytt mot I alle fall, og på en kanal.
1: Det gjør vi, og her blir det hits, for akkurat nå hører du på NFM. Alltid nær, alltid hits.
0: Håper du har en fin start på denne mandagsmorgen. Alt nytt, men alt likevel som før.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: NFM alltid nær, alltid hits. NFM.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har mandag den 17. august I dag, dagen da nye 1FM på lufta. Vi har pusset opp litt av det samme gamle stasjon.
1: Ja, det stas. Det kan vi snakke om I mange år fremover. At,
0: 17. august var dagen da vi fikk ny logo og nye vignetter, eller jingler som vi kaller det
1: her. Jeg tenker når vi sitter her I 2045 da, og så bare Nei, 17. august.
0: I... Nei, vi skal ikke tite om det. Det mandag den 17. august I dag, og hva egentlig greia med I dag?
1: Det skolestart!
0: Det det. Sola står opp 5.36, går ned 21.32. Vi har nesten 16 timer med dagslys I dag. Vi har jo passert Santan, så det jo den veien det går da, at det blir mørkere og mørkere. Ja. Ellers så kan vi jo ta med at det Berner og Benke som har navndrag I dag.
1: Hyppera!
0: Benke har røtter I middelnedertysk.
1: Oi!
0: Jeg har kjørt om før.
1: Nei, ikke heller.
0: Men det henger sammen med navn som betyr venn.
1: Ja, og koselig.
0: Det ganske vennlig navn da, Benke. Og så kan vi ta med at det I dag verdens fotgjengerdag. Datoen 17. august ikke tilfeldig. Fordi at den 17. august 1896 så ble 44 år gamle Bridget Driscoll påkjørt av en bil og drept. Hun regnes som den første registrerte personen I verden som omkom I en trafikkeulykke med bil.
1: Oi!
0: På den tiden så var bilen fremdeles ganske nytt da. Driscoll ble truffet av en av de få bensindrevne bilene som fantes I London. Og etter ulykka så skal likskue mannen, som det heter den gangen, ha sagt at han håper at dette kom til å bli den siste dødsulykka av sitt slag. Men det vet vi jo at det har det ikke blitt.
1: Dessverre, dessverre.
0: Så 17. august, det fotgjengerdagen flere steder I verden. Både minne om Driscoll og andre trafikkoffere. Og for å rette oppmerksomheten mot hvor sårbare vi når vi beveger oss til fot. Så,
1: skulle jeg ha gått til jobb I dag?
0: Ja. Dagens lille oppfordring veldig enkel. Se opp, senk farta og vær litt ekstra hyggelig mot dem som skal over veien. Det greia med 17. august.

Ariana Grande her på 1FM. Hey, that I made you love me. Det frokostshow på nye 1FM. Klokka 13 minutter på 7. Håper du har en fin start på dagen. At du happy!

0: Klokka nærmer seg 7 på en mandagsmorgen, mandag den 17. august I dag. Vi skal snart ha nyheter, og I lokalnyheten skal vi blant annet innom gårdagens kamp på Aker stadion, som endte med seier til Molde over Tromsø. En tur innom riksnyheten også, Endre. God morgen.
1: Ja, og en god morgen også fra meg. God første skoledag. Starten på den første, I hermetegn, virkelige arbeidsuken I august etter sommerferien. Og sånn det også for oss her på radio selvfølgelig. Vi begynner etter hvert å bli fulltallet vi også. Her I studio så det meg, og jeg så fulltallet som det går an å bli. Bare spør badevekta. Vi skal snakke om skolestart I nyhetene.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: FK klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten nysetter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Nå slipper vi inn to mål, men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som holder høyt nivå. Vi presser frem med stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på dem.
0: Dessa Molde-trener Sindre Kjellbrand. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. 2 redningsskøyter og 1 kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge 2 rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette til og med flere med låta Gone Gone Gone I frokost over her på 1FM klokka 5 minutter over 7 og vi I gang med det som vi egentlig har kalt nye 1FM. Det ikke bare første skoledag I dag.
1: Det første dag for en helt ny relansert radiokanal.
0: Ja, det høres litt som før, men for oss så det ganske nytt egentlig da. Med nye jingler, ny logo, en ny bukse. Ja. Vi har en skya start på dagen I dag Og sånn kommer det til å være utover dagen også Vi får for det meste skya vær Mulig at det blir litt oppholdsvær Men samtidig så kan det også være muligheter For at det kommer noen regndråper I dag Og vi skal få cirka 14 grader på det varmeste Som på en måte forsmak på

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License på 1.5, klokka 10 minutter over 7. Dette frokostshowet på nye 1.5, hvis vi kan kalle det det vi har pusset opp litt. Det omtrent som første skoledag for oss også.
2: Det det.
1: Mandag den 17. august, det første skoledag for veldig mange I dag, og vi skal over til en ny spalte som vi kaller Dagens Dilemma. Og dilemma I dag, det dreier seg om nettopp første skoledag. Ungen har jo fått nye sekk, nye drikkeflaske, sommerfugler, massevis av sommerfugler I magen. Kanskje foreldrene har enda flere sommerfugler I magen. Men hvor langt skal foreldrene egentlig få lov til å bli med på første skoledag? Helt inn til pulten, hjelpe med jakka, ta 14 bilder og sørge for at lille Oliver sitter perfekt. Eller... første skoledag, nettopp den dagen man skal slippe tak I litt randet, selv om barnet ser på det som at du forlater dem på flyplassen, med store krokodilletårer I øynene.
2: Ja, det hørtes veldig voldsomt ut da.
1: Ja, jeg tenker at foreldrene bør få lov til å følge førsteklassingene helt inn og bli litt randet. Det tenker jeg da. Det stort å begynne på skolen.
2: Ja, det stort å begynne på skolen, og det akkurat derfor foreldrene skal kunne si ha det I skoledøra, liksom.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså jeg tenker sånn, skolen jo skummel, men det var barnehagen også, du har vært igjennom det før som barn, og skolen blir jo ikke mindre skummel av at alle foreldre skal dyttes inn I klasserommet med hvert sitt mobilkamera, så ikke bare at du nervøs, men du skal fader med prestere I, som fotogen også, foran kamera, mens du sitter der og holder på å dø.
1: Ja, men for noen barn så kan 5 minutter ekstra med mamma eller pappa være forskjellen på glede og full alarm og kriseberedskap I den lille kroppen på første skoledag. Så jeg tenker at litt slekk må man ha. Dette skjer en gang I livet. Man trenger ikke å spille tøff foreldre akkurat den dagen.
2: Ja, men altså, Norge så flinke til å utdanne lærere.
1: Ja. Det ikke noe galt med lærerne.
2: Nei, og de skal jo være tryggheten til barna uansett, og på et eller annet tidspunkt så må man bare, og hvorfor ikke bare første skoledag?
1: Fordi at det enkelte som trenger litt mer trygghet, og det tenker man skal unne seg den første skoledagen. Nei, vi skal, altså har du et innspill I den saken her, I dagens dilemma, så kan du jo ringe oss på 712-5x5, eller så kan du jo sende oss en snapmelding på til Moldes 1FM, som vi heter der. Vi skal ganske snart ha Delara med sjelen, etter hvert også dagens wake-up call.
3: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Det la ramme innerst I sjelen, eller bare sjelen her på 1FM. Det frokostshowet klokka 17 minutter over 7. Dagens dilemma om du skal få lov til å følge førsteklassingen helt inn I klasserommet, eller om man bare skal forlate dem på trappa og si lykke til, min sønn eller datter. Har du innspill I det her, så kan du sende en melding på Snapchat for eksempel. Moldes 1FM heter vi der. Ganske snart så skal vi se om vi får vekt noen og delt ut bursdagskake Wake Up Call etter Madeleine og henne mot himmelen I frokostshowet på 1FM.

0: Vi skal prøve oss på dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så skal vi prøve å ringe Maria Lønseth, som blir 32 år. Hvis hun tar telefonen, så får hun dagens bursdagskake.
2: Hei, det Maria.
0: God morgen, Maria. Det frokostshow på NFM som ringer deg.
2: Hei.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan føles det å ha bursdag på første skoledag?
2: Jo, bare bra. Vi har jo en førsteklassing, så det blir spennende.
0: Ja, det står det I påmeldingen, skjønner du. Det kommer hilsener fra søster og bror, men også fra mor og Jon.
2: Så kjekt
0: det. Det mye sommerfugler I magen hjemme nå?
2: Det det. Det var litt vanskelig å sove I går kveld, ja.
0: Jeg tenker det. For det eller for den som skal begynne på skolen?
2: Begge to, egentlig. Jeg kjenner jo litt på det. Det jo siste mannen som skal begynne, så...
1: Jeg tror det har vært veldig mange sommerfugler som har vært I aktivitet på I går kveld og I natt. Og
2: ja, det tror jeg også.
0: Vi har kjørt I gang noe som vi kaller for dagens dilemma, og dagens dilemma dreier seg om første skoledag. Og hvor langt skal egentlig foreldrene få lov til å bli med på første skoledag? Hva tenker du?
2: Hvor lenge de får være der?
0: Ja.
2: Jeg tenker til barnet klart til å bli forlatt, tenkte du si.
0: Ja. Så du blir der hele dagen om det må til?
2: Ja, men jeg vet nå det at læreren prøver å sende hjem etter en time. Da. Vi gjorde det sist, hvertfall.
0: Da ble det kastet ut.
2: Ja, eller dem som kunne gå da.
0: Ja. Vi ønsker lykke til med første skoledag, og så håper vi at du får en fin bursdag. Dagens bursdagskake skal du forresten få.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: The Prick her på 1FM, du hørte Prayer in Sea, det klokka nærmer seg 7:30 på en mandags morgen med litt grått vær, men det foreløpig litt tørt ser det ut til, kan komme noen regndropper I løpet av dagen. Og så det første skoledag I dag da, mange som spente på det, vi har hatt et lite dilemma rundt det, om man skal få lov til å være med hele dagen, eller om man bør komme seg ut derfra så fort som mulig som foreldre da.
1: Ja.
0: Litt ulikt syn på det her I studio, men vi kan komme tilbake til det litt senere. Ganske snart så nærmer det seg både lokalnyheter og riksnyheter. Der skal det blant annet dreie seg om en viss fotballkamp som ble spilt I går, og det ble heldigvis 3 poeng for Molde mot Tromsø. Akkurat nå skal du få Kygo, Save My Love, frem mot 7:30.

0: MFK klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten Nysæter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellmeland synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Man setter inn to mål, men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på det.
0: Det sa Molde-trener Sindre Kjellmeland. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren Tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. 2 redningsskøyter og 1 kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge 2 rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: passert halv åtte, fem over åtte nå, 7:35, og klokka den tikker stadig mot skolestart. Det skolestart I dag for mange, altså det dagen da samfunnet skal I gang igjen etter en lengre sommerferie. Og det mye som nytt I dag, så dagens følelse det egentlig ny.
1: Ja.
0: NFM ny, og man skal ha ny skolesekk og nye klær til skolestart og
1: nye
0: alt det der.
1: Nye folk I klassen da.
0: Det kan også være, ja. Så det mye nytt I dag, bortsett fra været.
1: Ja, nei, det det samme.
2: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du alltid nær.
4: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde vant 3-2 over Tromsø på Akerstadion I går. Kalle og Knut Anders tok en prat med kaptein Emil Breivik, som hadde byttet ut arbeidsskoa, som han sa, med slippers.
1: Ja, det godt å få til arbeidsskoa.
2: Hadde du gått på slottet med mål, eller sånn som han fastlige?
1: Nei, det hadde ikke, det hadde ikke hatt mye I meg, nei.
3: Men du smiler da. Du veldig lett da, Emil.
1: Ja, det smaker godt med 3 poeng, så vi fornøyd vi I dag.
3: Hvordan ser du kampen?
1: Ja, så det vi gjør uten ball ganske bra, synes jeg. Altså, ikke den beste kampen jeg har vært med ball I hvert fall. Altså, for min egen del, men egentlig for, hvis jeg kan snakke for hele gruppa, fordi jeg synes...
3: Ja, du kaptein da.
1: Ja, jeg jo det, så jeg synes at... den standarden vi har med ballaget alt for dårlig, og vi skal være et lag som spiller og presser, og I dag så presser vi bare også. Men heldigvis så skårer vi 3 mål, og det, den effektiviteten har vi ikke helt vi hadde ikke en siste kamp I hvert fall, så det godt å få den.
3: Fossi har jo snakket mye om de rolle på midtbanen da. I dag har Fossi sagt her at han litt mer fornøyd da. Hva tenker du?
1: Jeg trives mer og mer. Det litt annet enn det jeg har spilt før, og så jeg veldig fornøyd med hvordan Sindre jobber med meg, og sier hvordan jeg skal gjøre ting. Så det artig at vi kan sitte og spare litt, og begge kommer med ideer om hvordan jeg skal spille og utvikle meg, så vi på riktig vei.
3: Mm. Siden du så fornøyd og på riktig vei, så blir du her da.
1: Ja, så jeg trives her, og som sagt, jeg har det veldig fint med Sindre, og vi har et forhold som veldig bra, og klubben og det har jeg vært hele karrieren, så å si. Så jeg har veldig tro på det som skjer her.
3: Mm. Det har du sagt hele tiden, men nå tror jeg alle har fått med seg at Bodø Glimt ønsker det som å kjøpe det, da. Og klubben har sagt ut av de media at de ønsker ikke å selge det. Hva synes du om det?
1: Nei, det jo sånn står jeg da. Jeg blander meg egentlig ikke så mye opp I det. Jeg altså, styrer på med det jeg kan bare bli bedre fotballspiller her hver dag. Og så jeg kaptein fra en gruppe her, så da får bare, vi får løfte oss hver dag. Det det som min jobb.
3: Det ikke bare å kjøre på da, så kan det hende at det kommer en stor klubb og vil kjøpe den gang. Det vil kanskje være enda gøyere.
1: Ja, så det jo bare å kjøre på og satse på at Molde vinner serien og skal ut I en CL-playoff. Det hadde jo vært topp det.
3: Ja, for nå Molde, nå dere på 4. plass. Og vi som I Molde, vi jo ganske bortskjemt, både dere spillere, men som har I hvert fall vært her I stund, og vi som har fulgt laget. Vi begynner jo å lukte Europacup med en gang vi nå.
1: Ja, det gjør vi jo. Det jo det som med å... at Molde nesten alltid har vært I Europa og jeg kjenner jo på det selv at liksom man skulle ønske man var med I en kvalik nå når det var juli og august det kjedelig å sitte og se på de andre lagene spille I kvalik når man føler liksom faen at man ikke har liksom kommet inn der da så det jo noe vi jobber mot og nå har vi noe med denne del Europaplasser I Eliteserien så det jo gode muligheter
3: Nå jo kjent, ja
2: Jeg må spørre om noe, altså den der høyresiden, jeg begynner å kjenne igjen noe. Linnes, Breivik, Hestad, det gamle vibes.
1: Ja, det gode linket her, det, vi kjenner hverandre godt, vi, så det, man kan nesten spille blinde med dem to.
2: Og det ser vi da, at det mye relasjoner der som sitter, som går nesten helt av seg selv, dere tenker ikke engang. Det gøy å se at det tilbake der da.
1: Ja, det artig for oss å liksom ikke bruke noe energi på å nesten skanne hvordan Hese eller Line ser. Man vet hvor de liker å stå, så prøver man å finne dem.
2: Veldig sikkert.
3: Du en mann med godt humør, det, Emil, og jeg har sett deg smile, men så mye som du har smilt under dette intervjuet her, det har du ikke smilt det hele år, så det tar jeg som et veldig godt tegn på at du har det bra.
1: Ja, jeg har det veldig fint. Jeg har det veldig fint. Jeg har ingenting å klage på.
0: Det sa Emil Breivik etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Nå skal du få Blinding Lights The Weeknd. 7.45 på NFL.

0: Blinding Blinded by the Lights fra The Weeknd her på NFM. Det frokostshow, og jeg kunne ønske at vi kunne bli litt blendet av lyset I dag.
1: Ja, men den lyspæra på himmelen, den nekter å tenne seg I år.
0: I år, ja. Den bak der, bak skyene og gjemmer seg som vanlig. Det første skoledag I dag, klokka 11 minutter på 8, og vi teller ned til skolestart. Skal du ut og kjøre nå, så må man alltid passe på at det kan være små ute I veien som på vei til skole etter hvert.
1: Litt så, greit å ta det ekstra pent,
0: ja. Yep, Alex Warren, ganske straks, du får Fever Dream om litt. Men nå til hun som eide mesterskapet som var I sommer.
1: Shakira.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Klokka nærmer seg 8 på en mandagsmorgen. Du hører frokostshow på 1FM. Det blir snart nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, da morgenen fortsatt god. Kan ikke annet enn å klage, som de sier, selv om det mandag. Vi skal naturligvis fortsette å snakke om at dette den store dagen for ganske mange små. Første skoledag. Det blir en del av nyhetsbildet I dag også. Men vi skal også snakke om politikk. Norske velgere har nemlig beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor.
0: Det kommer mer om det I nyheten ganske snart, men vi skal også ha lokalnyheter I forkant av riksnyheten til Endre. Der skal det blant annet dreie seg om gårsdagens kamp på Aker stadion, som endte med Molde-seier.

0: klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten Nysæter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Nå slipper vi inn to mål, men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på dem.
0: Det sa Molde-trener Sindre Kjellmeland. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sienna Spiro med Great Expectations her på NFM.
1: Og det er den,
0: ja, men det den dagen her dreier seg om, det forventninger. For det første skoledag. Klokka 8:05, og nå det like før det braker løs på mange skolene rundt omkring I distriktet vårt.
1: Pulsen høy der ute.
0: Det vil jeg tro. Ja. Og det en for så vidt her I studio også, for vi har store forventninger til oss selv I det vi har gjort litt endringer på lufta her. Vi har NFM I ny drakt. I tillegg så har vi kuttet NFM gull, rock og jazz til fordel for at vi skal sette enda mer ressurser inn på hovedkanalen I NFM. Det forventninger som vi har satt til oss selv. Great expectations, rett og slett.
1: Ja, det høy puls her også.
0: Klokka 7:06. Det en grå start på dagen I dag, og sånn kommer det til å bli utover dagen. Det egentlig what you see is what you get. Enkelt og greit, grått vær med skya og muligheter for noen regndråper, men stort sett så skal vi klare oss uten regn denne mandagen her.
1: Det jo faktisk gode nyheter for tiden.
0: Vi skal kjøre på med mer musikk her I frokost, og vi klar med Topic.

0: topic her på 1FM som A7S størte Breaking Me klokka 9 minutter over 8 på en mandagsmorgen 17. august I dag. Alt starter på igjen I dag. Om man har hatt ferie så det jammen det for sent å ha ferie for det, alt skal starte I dag. Når skolen begynte på igjen da det for sent å ha ferie.
1: Ja, det sant. Ja,
0: vi har første skoledag og vi har litt sånn første dag her på jobben også, sånn egentlig fordi vi har gjort noen endringer som du kanskje har lagt merke til og for å på en måte feire at vi har gjort noen endringer så skal vi ha et arrangement på fredag.
2: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid
2: her, vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra, kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det var Taylor Swift med Opalite I frokost og vær på 1.5 klokka I kvart over 8 på en mandagsmorgen. Det første skoledag I dag. Husker du din første skoledag?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hva du husker fra den da?
1: Jeg husker at det var masse spenning I hele kroppen. Skulle jo møte masse, masse nye mennesker som jeg aldri hadde sett før.
0: Men husker du hva du hadde på matpakka den første skoledagen?
1: Nei, Nei. Det var helt uviktig.
0: Var du opptatt av matpakka når du gikk på skolen?
1: Nei, etter hvert så var jeg jo det, ja. Men ikke første skoledag.
0: Nei, det en del som opptatt av matpakka, og det først og fremst foreldrene. For når skolestart her, så det jo nye bøker, nye lærere, og ikke minst ny matpakkekonkurranse. Ja. For det noen som ser på det som en konkurranse. Hvor avansert skal egentlig matpakka være da?
1: Oi, hvor avansert skal den være? Mm. Altså, man har jo lest om det, og man har jo fått en haug med tips om hvordan pimpe opp lunsjen sin, liksom.
0: Ja, ser jeg sagt på rbnett.no nå, på morgenrag, om en leser som reagerer på den kallet snobbete skolemat. Det snakk om bento-bokser med små rom, mini-buffeter, proteinshaker og matpakker som ser ut som at de skal være klar for Instagram.
1: Ja, og det de sikkert også, en del av de.
0: Ja, de finnes sikkert ut på sosiale medier allerede,
1: ja. Ja.
0: Ja, det kan være det. Men det litt sånn forskjell på ungene, og noen har et par tørre brødskiver med litt sånn romtemperert svett gul ost.
1: Ja, det var vel stort sett det jeg fikk med meg på skolen.
0: Sidemannen åpner lokket og ut kommer det de herligste røtter.
1: En liten yoghurt med noe bær I. Du
0: og
1: får
0: kutta frukt, ja. Pastasalat og litt rande nøtter. Ja.
1: Jeg var ofte sjalu på de der, ja.
0: Du var det?
1: Ja.
0: Ja. Det en kar her som heter Ståle Karlsvik. Han leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen. Han mener at det her ikke så barna så veldig opptatt av.
1: Nei, men jeg veldig opptatt av mat da, det skal sies.
0: Han mener at det foreldrene som mest opptatt av der og har konkurranse seg imellom om å ha den beste matpakken.
1: Det kommenteres jo ofte I lunsjen her også, hva folk har rundt lunsjbordet.
0: Ja, hvis dere har noe spesielt, så kan det være at det kommer en kommentar med, eller så går det glatt forbi.
1: Ja.
0: Harry Styles nå på 1.5 American Girls.

0: Yeah. Der ja. Der var vi. Trykte inn en knapp for mye der. Du hørte American Girls fra Harry Styles I frokostshowet på NFM 8.21. Vi enda et tak nærmere første skoledag 2026-2027 skoleåret.
1: Det ikke mange minutter igjen.
0: Nei, det ikke det. Halv ni ringer det inn, og du kjenner den følelsen når klokka ringer inn.
1: Ja, ah, når det skjer for første gang.
0: Hvem gruer seg mest? Det førsteklassingen eller det foreldrene? Det kan man jo lure
1: eller
0: på.
1: Eller det lærerne?
0: Ja, kanskje lærerne også. Seksåringen kan si ja, det her blir gøy. Begynner på skolegreier nå, følger med store. Mens foreldrene, har vi husket sekk? Har vi husket matpakke? Har vi husket drikkeflaske? Har vi innesko? Har vi refleksvest? Har vi noen ekstra sokker?
1: Hva
0: med emosjonell beredskap? Det må man også pakke med seg.
1: Emosjonell beredskap?
0: Du snakket I stedet om at du husker din første skoledag veldig godt.
1: Husker du første skoledag?
0: Nei, lite.
1: Nei, men det tror jeg på grunn av den emosjonelle beredskapen. Altså, jeg var fylt med emosjonell beredskap første skoledag. Jeg husker forventningene. Jeg kan bare trekke meg tilbake der.
0: Men jeg kan ikke si at jeg husker det bildet som ble tatt, eller kanskje gjør det litt rande, men jeg husker altså jeg vet godt av det første skoledagbildet som foreldrene mine tok, ved siden av et tre på Kviltorpsskolen der og det treet det står der enda den dag I dag, og det var litt koselig når mine unger skulle begynne der for da tok jeg bildet av hver og en av dem etter hvert som årene
1: det samme
0: tre.
1: Ja, det koselig det... Jeg har sett de bildene som ble tatt av meg første skoledag. Det som litt artig at på ingen av bildene jeg alene. Det sånn der var det tatt bilder av meg sammen med resten av klassen I alle mulige vinkler.
0: Det fordi at
1: Jeg vet ikke, de hadde vel ikke det. Altså, mytteren var det vel som var med meg. Hun hadde vel ikke lært seg dette her med at det lov å gå tett på fotoobjektet.

0: MFK klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten Nysæter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Man slipper inn to mål, men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som, som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på dem.
0: Det sa Molde-trener Sindre Kjellbrand. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren Tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nasser og Are Baigora der med SOS og det får vi håpe at det ikke følelsen I klasserom rundt omkring I dag at man har lyst til å sende ut et lite nødsignal hjelp jeg vet ikke hva jeg gjør her det altså klokka passert halv ni nå Seks minutter over halv ni, det betyr Oi, at
1: skolen... Vi over halvveis I frokostshowet.
0: Ja, ja, men jeg tenker på at skolen I gang, altså første skoledag I
1: wow.
0: gang. Så nå det sikkert
1: fullstendig mye kaos.
0: Mottakelse og håndhilsing og velkommen til første skoledag, og så videre, og så videre. Så det jo litt eldre elever som har begynt på skolen før, selvfølgelig, som sitter og kjeder seg allerede. Seks minutter inn I det nye skoleåret. Det grått ute, men ikke noe særlig vått. Det har jeg tørket litt opp og litt våtere tidligere på morgenen I dag. Det kan fremdeles komme noen regndropper I løpet av dagen, men stort sett skya oppholdsvær. Temperaturen skal opp på cirka 14 grader på det varmeste. Og det var det greit vær på en første skoledag, vil jeg tro. Det har vært mye kjipere visst at vi I dag, når skolen bak igjen, plutselig får 25 grader og stor sol. Så jeg tenker at det helt ok at vi har det været vi har.
1: Helt ok.
0: Sara Larsson, nå du får Lush Life for 7 over halv ni på

0: 8.40 på 1FM. Du hørte Lush Life fra Sara Larsson på den første ordinære dagen etter sommerferien 2026. Alt I gang igjen nå. Eliteserien den har jo vært I gang nok en uke etter VM-pausa. I går var det kamp på Akerstadion. Molde hadde besøk av Tromsø og klarte jammen det å vinne 3-2. Det var jo spennende til tider der.
1: Ja, altså det var spennende nok. Jeg liker det ikke når Molde bare ligger over med ett mål.
0: Det for lite, rett og slett. I år det for lite. Ja. Man føler seg aldri trygg.
1: Nei, og I det de satte inn en tomåls ledelse der mot slutten, så tenkte jeg sånn, yes, dette går, og så skårte Tromsø, og så var spenningen tilbake. Ja, det var det, ikke lenge, det var sånn trygghet der.
0: Så var det lagt en 9 minutt, og ja, dommeren lot det I alle fall gå 10 minutt etter ordinær tid. Ja. Så det var nok av spenning I går. Men vi klarte å karre til oss 3 poeng, noe som gjør at vi klatrer litt på tabellen, og at det ser greit ut I forhold til den der fjerde plassen som kan gi oss Europaspill. Det Kalle veldig opptatt av. Sindre Kjellmeland, ikke fullt så opptatt av det.
2: Sist vi stod her og pratet, ja du, det var etter brandkampen, og da snakket vi om at dere kunne ramle litt av toppplasseringene. Nå har du inntatt laget på fjerdeplass det som kan være muligheter for Europa, så det tror jeg betyr mye for Molde-supporterne.
3: Det veldig fint for Molde-supporterne. For meg betyr det akkurat nå absolutt ingenting.
2: Jo, men det veldig kjekk for deg, men for oss det sånn prestasjonsmessig. Vi har vært bra. Jeg veldig glad for at spillerne får betalt, fordi at det fortjener de. Fordi at de står virkelig på. De trener som noen dyr, og de får virkelig... Og det å få 3 poeng, det viktig for oss, altså I forhold til å få den der følelsen og den energien som det gir ut. Og så egentlig det eneste jeg står og tenker på nå at jeg gleder meg til neste treningsveke. Nå det mange som skal spille for Molde 2 I morgen. Og se deg og la deg pusha seg og på en måte ta den misunkampen på høyeste alvor men vi nødt til å fortsette å trene og det eneste jeg tenker på nå, hvordan skal vi trene for å bli enda bedre, enda råere, enda mer intensiv og det veldig fint for supporterne og det viktig, og det viktig å ha den der gulleroten som ligger der og at det skaper energi og entusiasme, men for oss så må vi bare holde kursen på akkurat der vi har vært og det har vært bra nå, før denne kampen og det ekstra viktig at vi bare klarer å høye det enda etter
0: Ja, det var greit understreket det fra Sindre Kjelmeland, Moldes trener. 3-2 over Tromsø I går og 3 poeng.

0: Det var Gracie Abrams, That's So True, her på 1FM, dere frokostshowet, det klokka kvart på ni. Vi har en grå start på dagen I dag, og sånn kommer det til å være utover hele dagen. Og ellers så det ikke så veldig mye nytt I dag, bortsett fra at Molde vant på Aker stadion I går, at skolen I gang igjen.
1: Det masse nytt.
0: Masse nytt,
1: ja.
0: Bortsett fra det også.
1: Ja, så det jo ny skolehverdag for mange. Det ny 1FM for oss, og for deg som vi hører på. Det mye nytt.
0: Ja. Det Ariana Grande relativt ny med den låta her Hate That I Made You Love Me på 1FM

0: Katy Perry med Roar her på 1FM, 7 minutter på 9 straks Synnevo full og fin
1: 1FMs wake up call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på 1FM.no
2: Fagmøbler Molde Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning Fagmøbler Molde Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Du hørte Synnebo, full og fin I frokost og være på NFM. 3 minutter igjen til klokka blir 9. Snart nyheter I lokalnyhetene skal du føre om Moldes seier mot Tromsø på Akerstadion I går. Du skal også få høre om meg som har vært I India, landet hun ble adoptert fra. Og ut av det har det kommet en dokumentar. Vi skal også ha riksnyheter, André.
1: Ja, og vi skal fortsette å hekte oss på den knaggen som heter skolestart. For det jo viktig at de som på skolene, de som skal ta imot disse førsteklassingene I dag, at de kontrollert. At det egnede mennesker som der, at de har rett utdannelse, en ting. Men hva med politiattesten? Vi ser på saken. Jeg

0: klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten Nysæter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Nå slett min to mål. Men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som, som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på dem.
0: Det sa Molde-trener Sindre Kjellbrand. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Candelaria på 1.5 med himmelen brenner I det klokka 9:05. Det ingen brennende himmel her. Her det egentlig bare grått.
1: Ja, det dagens farge.
0: Skal være sånn utover dagen I dag. Ikke sikkert at vi får se et eneste glimt av sol.
2: Det ikke 50 grader av grått heller, det sånn tre.
0: Ja, tre forskjellige grå farger på himmelen I dag. Kan være at vi får se glimt av sol I 9-tida I kveld, ifølge meteorologene hos Yr.
2: Ja, men der vil sola gått ned.
0: Det? Nei, 21.32
2: tida for dagen går ned. Så vi får kanskje en halvtime med glimt av sol.
0: Vi kan få det.
2: Wow.
0: Ja, da sånt som utsiktene ser ut akkurat nå I alle fall, kan også komme noen regndråper I løpet av dagen. Vinden skal holde seg på et meget rolig og balansert nivå I dag. En 3-5 meter I sekunden, noe som gjør at det relativt flatt på fjorden. Flatt, flatt og flott, sånn egentlig. Vil jeg betegne det som I alle fall. Vi skal til Louis Capaldi, tenker jeg. Something in the Heavens. Ligger der. Kommer her.

0: Louis Capaldi, Something in the Heavens I frokostshowet her på 1FM. Nye 1FM som altså det mye som føles nytt I dag, I alle fall for oss som sitter her og lager litt grann radio.
1: Men heldigvis det noe som også god gammel tradisjon, tro.
0: Ja, det som før likevel.
1: Ja.
0: Det jo frokostshow, og det også wake up call, sånn cirka 7.20 hverdager I frokostshowet med påmelding på 1FM.no der vi deler ut bursdagskake.
1: Og I dag var det Maria Lønseth som fikk bursdagskaka på 32-årsdagen sin.
2: Hei, det Maria.
0: God morgen, Maria. Det frokostshow på 1FM som ringer deg.
2: Hei.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan føles det å ha bursdag på første skoledag?
2: Jo, bare bra. Vi har jo en førsteklassing, så det blir spennende.
0: Ja, det står det I påmeldingen, skjønner du. Det kommer hilsene fra søster og bror, men også fra mor og Jon.
2: Åh, så kjekt det.
0: Det mye sommerfugler I magen hjemme nå?
2: Det det. Det var litt vanskelig å sove I går kveld, ja.
0: Jeg tenker det. For det eller for den som skal begynne på skolen?
2: Begge to, egentlig. Jeg kjenner jo litt på det. Det jo siste mann som skal begynne, så...
1: Jeg tror det har vært veldig mange sommerfugler som har vært I aktivitet på I går kveld og I natt. Og...
2: Ja, det tror jeg også.
0: Vi har kjørt I gang noe som vi kaller for dagens dilemma, og dagens dilemma dreier seg om første skoledag. Og hvor langt skal egentlig foreldrene få lov til å bli med på første skoledag? Hva tenker du?
2: Hvor lenge de får være der?
0: Ja.
2: Jeg tenker til barnet klart til å bli forlatt, tenkte jeg å si.
0: Ja. Så du blir der hele dagen om det må til?
2: Ja, men jeg vet nå det at læreren prøver å sende hjem etter en time da. Vi gjorde det sist hvertfall.
0: Da ble det kastet ut.
2: Ja, eller dem som kunne gå da.
0: Ja. Vi ønsker lykke til med første skoledag, og så håper vi at du får en fin bursdag. Dagens bursdagskake skal du forresten få.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Myself i frukost som er på 1-5. Vi så dem på Romsdals museum under årets Molde, ja, så var vel den mest populære under ungdomsdagen oppe på museet der. 16 minutter over 9, det frokostshowet på 1-5. Vi skal tilbake til gårsdagen en liten tur. Da var det kamp på Aker stadion, og Molde vant 3-2 over Tromsø. Kalle og Knut Anders, de tok en prat med målscorer, også kåret til banens beste I går oppe på, borte på Aker stadion, Oskar Spiten Nysæter.
1: Spiten!
2: Hei, hei. Hva så den? Ja, det var endelig, ass. Det var deilig.
1: Ja, det var godt.
2: Ja, vært et par ganger uten, så godt at den satt, og så var det del at det var 2-1-scoring nå, så var det
1: gøy. Ja, men du sier det en stund siden, litt uten. Har du vært litt stresset på grunn av det?
2: Ja, vil si det lite grann. Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblet I sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
1: Si litt om scoringen da.
2: Nei, det var som sagt, det var deilig at det var 2-1, og så var det... Bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
1: Enkelt, fint og rett I kassa.
2: Ja, det var veldig godt å se den gå inn.
1: Mm. Og så ute på kanten, det handler om selvtillit. Du føler at du har mer flyt nå?
2: Ja, absolutt. Det har vært, som sagt, litt trøblete med skade og så komme tilbake og ikke finne helt rytmen, men jeg føler nå... Det føler meg mye bedre fysisk, og det hjelper seg veldig på, som du sagt, selvtillit og så videre. Og ja, når en dribling sitter, så sitter det I flerting, og så kommer scoring, så da baller det seg bare på. Så det en god følelse.
3: Mm. Det litt mentalt der, ikke? Når du liksom har et par innledninger der du ikke funker, og så sitter plutselig, så ser jeg at du vekst utover I kampen og blir egentlig bare bedre og bedre. Så det den der gode følelsen kryper på, gjør du ikke?
2: Jo, absolutt. Som, eller I hvert fall når jeg føler seg som kantspiller, at jeg har mye å si med selvtillit og tørre å utfordre og gjøre det med 100%, så det som du sier, når jeg bommer et par ganger, så kan det bli litt defensivt, men når det sitter, så det lettere, så... Når jeg satt et par på rad der, så følte jeg bare at det vokste mer og mer, og så, ja, så ble det bra.
1: Når jeg kom inn på stadion her, så kom det en Maxi-taxi med massevis av folk som jeg tok heisa sammen med oppe på tribunen. Jeg tror du kjenner dem?
2: Ja, det barndomskompiser, så jeg kjenner dem.
1: Hva betyr det at de så ivrige at de kommer hit for å heie da?
2: Nei, det selvfølgelig kjempegøy. Det jo alltid artig å se kompisene på tribunen, så... Ja, det gøy at de såpass ivrige og ser på kampene.
1: Så nå skal du kanskje en tur ut sammen med dem, eller?
2: Jeg lurer på om de skulle dra hjem allerede I dag, men jeg skal I hvert fall gå og snakke med dem og spise med dem, og så får jeg se om de...

0: Shakira her på NFM, du hørte Die Die som Burna Boy, og det en låt som holder I koken, det. Den ligger som nummer en, fremdeles I Norge. Det var jo en offisielle VM-låt da. I dag offisiell skolestart. Alt offisielt I gangen fra I dag, mandag den 17. August. Hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det?
0: Ja, det betyr jo ikke bare nye sekker, nye lærere og nye matboks med Instagram-vennlig innhold. Det kommer også flere nye regler faktisk fra høsten av nå.
1: Ok, hva slags regler da?
0: Mindre skjerm for de yngste blant annet. Ja. For elever fra første til fjerde trinn, så skal skolene være ekstra varsom med skjermbruk. Nå skjermene skal rett og slett ikke dominere undervisningen, sånn som de kanskje har gjort de siste årene. Tanken mer balanse mellom nettbrett og vanlige fysiske bøker. Og hva med KI, kunstig intelligens?
1: Ja, hva kan, med det?
0: Kan en tredje klassing bare be KI om å gjøre matteleksa?
1: Nei, det vil jeg tro at svaret tydelig og klart på.
0: Ja, nei, man skal helst ikke gjøre det. Man skal jo lære litt annet også.
1: Men kan man bruke KI for eksempel til å forstå matematikkoppgaven bedre?
0: Mm, altså, elever fra første til sjuende trinn, altså på barneskolen, de skal I all hovedsak ikke bruke KI. På ungdomsskolen så kan det innføres gradvis og forsiktig. Mens elever på videregående, de skal lære hvordan KI kan brukes på en fornuftig måte I skolearbeidet.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og hva fornuftig?
1: Ja, hva fornuftig? Det I hvert fall ikke slik jeg bruker det, tror jeg.
0: Nei, altså, hadde det vært I som gikk på skolen, så hadde fornuftig vært skriv en oppgave om sånn og sånn.
1: Ja, bruk min stemme.
0: Ja, her det fort gjort å jukse litt, rett og slett.

Alejandro fra Lady Gaga, dette frokostshowet på 1FM snart halv ti. Både lokalnyheter og riksnyheter kommer etter Dua Lipa. Don't start now.

0: HK klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten nysetter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Man slipper inn to mål. Men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på det.
0: Det sa Molde-trener Sindre Kjellmeland. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
2: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Henda mot himmelen fra Madeleine. Dette frokostshowet på 1FM. Grått på morgenen I dag, og sånn skal det være utover dagen også. Nesten så sola kan skinne litt gjennom uten at den helt gjør det. Det skal være stort sett vått, men kan komme noen regndropper I løpet av dagen. Temperaturen skal på 14 grader på det varmeste. Målt 10,7 grader på året klokka 9 I dag, som ikke all verden, men det da noe.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Molde vant 3-2 over Tromsø på Akerstadion I går. Kalle og Knut Anders tok en prat med kaptein Emil Breivik, som hadde byttet ut arbeidsskoa, som han sa, med slippers.
1: Ja, det godt å få til arbeidsskoa.
2: Hadde du gått på slottet med mål, eller sånn som han sannsynlig?
1: Nei, det hadde ikke, det hadde ikke hatt mye I meg, nei.
3: Men du smiler da. Du veldig lett da, Emil.
1: Ja, det smaker godt med 3 poeng, så vi fornøyd vi I dag.
3: Hvordan ser du kampen?
1: Ja, så det vi gjør uten ball ganske bra, synes jeg. Altså, ikke den beste kampen jeg har vært med ball I hvert fall. Altså, for min egen del, men egentlig for, hvis jeg kan snakke for hele gruppa, fordi jeg synes...
3: Ja, du kaptein da.
1: Ja, jeg jo det, så jeg synes at... Den standarden vi har med ballaget alt for dårlig, og vi skal være et lag som spiller og presser, og I dag så presser vi bare oss, og, men heldigvis så skårer vi 3 mål, og det, den effektiviteten har vi ikke helt, vi hadde ikke en siste kamp I hvert fall, så det godt å få den.
3: Fossi har jo snakket mye om de rolle på midtbanen da. I dag har Fossi sagt her at han litt mer fornøyd da. Hva tenker du?
1: Jeg trives mer og mer. Det litt annet enn det jeg har spilt før, og så jeg veldig fornøyd med hvordan Sindre jobber med meg, og sier hvordan jeg skal gjøre ting. Så det artig at vi kan sitte og spare litt, og begge kommer med ideer om hvordan jeg skal spille og utvikle meg, så vi på riktig vei.
3: Mm. Siden du så fornøyd og på riktig vei, så blir du her da.
1: Ja, så jeg trives her, og som sagt, jeg har det veldig fint med Sindre, og vi har et forhold som veldig bra, og klubben og det har jeg vært hele karrieren, så å si. Så jeg har veldig tro på det som skjer her.
3: Mm. Det har du sagt hele tiden, men nå tror jeg alle har fått med seg at Bodø Glimt ønsker det som, å kjøpe det da, og klubben har sagt ut av de media at de ønsker ikke å selge det. Hva synes du om det?
1: Nei, det jo sånn står jeg da. Jeg blander meg egentlig ikke så mye opp I det. Jeg altså, styrer på med det. Jeg kan bare bli bedre fotballspiller hver dag. Og så jeg kaptein fra en gruppe her, så da får vi får løfte oss hver dag. Det det som min jobb.
3: Det ikke bare å kjøre på da, så kan det hende at det kommer en stor klubb og vil kjøpe den gang. Det vil kanskje være enda gøyere.
1: Ja, så det jo bare å kjøre på og satse på at Molde vinner serien og skal ut I en CL-playoff. Det hadde jo vært topp det.
3: Ja, for nå er dere på 4. plass. Og vi som I Molde, vi jo ganske bortskjemt, både dere spillere, men som har I hvert fall vært her I stund, og vi som har fulgt laget. Vi begynner jo å lukte Europacup med en gang vi nå.
1: Ja, det gjør jo vi, og det jo det som med å... at Molde nesten alltid har vært I Europa og jeg kjenner jo på det selv at liksom man skulle ønske man var med I en kvalik nå når det var juli og august det kjedelig å sitte og se på de andre lagene spille I kvalik når man føler liksom faen at man ikke har liksom kommet inn der da så det jo noe vi jobber mot og nå har vi noe med denne del Europaplasser I Eliteserien så det jo gode muligheter
3: Nå har jeg jo kjent, ja
4: Jeg må spørre om noe, altså den her høyresiden, jeg begynner å kjenne igjen noe. Linnes, Breivik, Hestad, det gamle vibes.
1: Ja, det gode linket her, vi kjenner hverandre godt, vi, så det, man kan nesten spille blinde med dem to.
4: Og det ser vi da, at det mye relasjoner der som sitter, og som går nesten helt av seg selv, dere tenker ikke engang. Det gøy å se at det tilbake der da.
1: Ja, det artig for oss å liksom ikke bruke noe energi på å nesten skanne hvordan Hese eller Line ser, man vet hvor de liker å stå, så prøver man å finne dem.
4: Veldig sikkert.
3: Du en mann med godt humør, du Emil, og jeg har sett deg smile, men så mye som du har smilt under dette intervjuet her, det har du ikke smilt det hele år, så det tar jeg som et veldig godt tegn på at du har det bra.
1: Ja, jeg har det veldig fint. Jeg har det veldig fint. Jeg har ingenting å klage på.
0: Det sa Emil Breivik etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Pet Boys sammen med Vinny Dørte Håpløs her på 1.59.52, 8 minutter igjen til 10. Frokostshowet går mot slutten. Vi skal ha lunsjbit, musikk mens du jobber, også I nye 1.5. Skjer etter nyheten klokka 10. Kommer til å holde med følge frem til 12 I dag.
1: Det jeg tar fra 12 til 2, og etter meg så det kalde ettermiddagsrøsje.
0: Ja. Bare hold her på 1.5, alt

0: Helse Romsdals Budstikken.
1: MFK klatret til fjerdeplass I Eliteserien etter 3-2-seieren over Tromsø på Akerstadion I går. Eirik Hestad sendte Molde I ledelsen på straffe før pause. Tromsø utlignet etter pause, men bare minutter senere gjorde Oscar Spiten Nysæter 2-1 før Trent Connett-Doherty satt inn Moldes tredje mål på overtid før Tromsø reduserte. Trener Sindre Kjellbrand synes at det var en fortjent seier.
2: Ja, jeg synes det. Jeg synes det en prestasjon spesielt defensivt. Nå slipper vi inn to mål, men spesielt defensivt mot et utrolig godt Tromsø-lag som, som holder høyt nivå. Vi presser fremover stort sett hver eneste gang vi får muligheten og får masse brudd på dem.
1: Det sa Molde-trener Sindre Kjelmeland. Ingrid Kruse Fevåg fra Averøya har laget dokumentar om sin reise tilbake til India, landet hun ble adoptert fra som 5 måneder gammel. Sammen med datteren Maria besøkte hun blant annet sykehuset der hun ble født og barnehjemmet der hun bodde. Ingrid sier at møtene gjorde sterkt inntrykk og satt livet hennes I perspektiv. Dokumentaren tilbakereisen til India skal vises for første gang I Molde 3. oktober.
3: En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal. Altid
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

The Fate of Ophelia fra Taylor Swift her på 1FM, klokka passert 10. Velkommen til Lunchbeat Musikk mens du jobber etter Stian. Jeg skal være her sammen med deg frem til klokka 12 I dag I første omgang.

NFM alltid nær, alltid hit, størt Harry Styles med Esther Voss. Litt grått I dag ska stort sett være det gjennom hele dagen mens morgendagen ser litt lettere ut da det heller ikke fare for noe regn det nemlig I dag morgendagen kan gi oss noe sol utover ettermiddagen så bare glede seg 14 pluss på det varmeste I dag 16 pluss I morgen det går fremover

Victoria Nadine og Rehab med Feel This Way her på NFM Musikk, mens du jobber I Lunch Beat, 6 minutter igjen til klokka blir 10:30, og oppdatering på både riks- og lokalnyheter. Nå skal du få David Guetta, Terry Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: 18 år gamle Oscar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals busstikke og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblet sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
0: Si litt om skåringen da.
1: Nej, det var som sagt det var deilig at det var 2-1 da. Og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det de siste at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så

0: veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
1: Det sa Oskar Spiten Nysæter. Jazzlinja ved Molde videregående skole får ingen nye førsteklassinger I høst. Det bare en søker til de 9 plassene. Skolen har likevel 9 elever på andre og tredje trinn, og ledelsen mener dette kan være et unntaksår. Nå skal skolen satse mer på å gjøre tilbudet kjent og hjelpe elever som må bo på hybel. En lærer skal bruke en dag I uka på å få flere til å søke.
2: En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: ser um sorte pelo sykehjem.
1: 18 år gamle Oscar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Aker stadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
2: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblig sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
3: Si litt om skåringen da.
2: Nei, det var som sagt det var deilig at det var 2-1 da, og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
1: Det sa Oscar Spiten Nysæter. Jazzlinja ved Molde videregående skole får ingen nye førsteklassinger I høst. Det bare en søker til de 9 plassene. Skolen har likevel 9 elever på andre og tredje trinn, og ledelsen mener dette kan være et unntaksår. Nå skal skolen satse mer på å gjøre tilbudet kjent og hjelpe elever som må bo på hybel. En lærer skal bruke en dag I uka på å få flere til å søke.
4: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Alex Warren med Eternity her på 1-5 dør lunchbeat. På en litt grå mandag, men tirsdagen blir ikke fullt så grå. Da får vi litt lettere vær, sånn som værvarslet ser ut akkurat nå. Kan komme noen regndråper I løpet av dagen. 14 pluss på det varmeste, I morgen 16 på det varmeste, før vi onsdag får 17. Men ikke noe høyere enn det I løpet av denne uka her. Uansett, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du får Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: 18 år gamle Oscar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals busstikke og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblig sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
0: Si litt om skåringen da.
1: Nej, det var som sagt det var deilig at det var 2-1 da, og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
0: Det sa Oscar Spiten Nysæter. Jazzlinja ved Molde videregående skole får ingen nye førsteklassinger I høst. Det bare en søker til de 9 plassene. Skolen har likevel 9 elever på andre og tredje trinn, og ledelsen mener dette kan være et unntaksår. Nå skal skolen satse mer på å gjøre tilbudet kjent og hjelpe elever som må bo på hybel. En lærer skal bruke en dag I uka på å få flere til å søke.
2: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminalteknisk undersøkelse pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Bella K på 1FM og lunsjbit. I love it, I love it, I love it. Straks Eva Max med Salt.
1: 1FMs wake up call. Hverdager I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Matt Homa sammen med Becky Hill her på 1FM Lunchbeat musikk mens du jobber dør til Falls Alarm på nye 1FM alltid nær, alltid hit. Sete Stian skal si takk for følge. Hanne tar det med videre utover formiddagen I Lunchbeat etter nyheten klokka 12. Akkurat, ikke akkurat nå, men akkurat ganske snart blir det Rockboys og Vinnie med Håpløs. Ha en fin mandag videre.
1: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7-10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommende fredag mellom 7-10.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: sportsbutikken. Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Bolligård I Hustavika og Sjurstua gård utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat, samtidig som bønderen får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke, og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblig sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
2: Si litt om scoringen da.
1: Nei, det var som sagt det var deilig at det var 2-1, og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
0: Det sa Oskar Spiten Nysæter.
3: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminalteknisk undersøkelser pågår utover dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lunchbeat musikk mens du jobber. Vi ferdig med del 1 av Lunchbeat. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn I del 2. Det ikke bare 1 av 5, det 9 av 5. Her har du Taylor Swift og Anti-Hero.

Taylor Swift sin Anti-Hero, og det jo et eller annet med det. Det charmerende med underdogs. Dagen I dag har gitt litt mindre nedbør enn forventet, og det godt det. 14 grader skal vi opp I på det varmeste I dag. Jeg meldte skya delvis skya. Vi får glimt av sol utover kvelden. Det langt bedre I morgen. Da blir det delvis skya. Vi får noe lett skya vær utover ettermiddagen og kvelden og skal få 16 grader på det varmeste. Du I lunsjbit på nye 1.5. Jeg heter Hanne Gracie Abrams nå. Her Hit the Wall.

Imagine Dragons med J.I.D. Enemy fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber her på 1 av 5. Blir du med videre får du Mako, Siro og Ari Baigora. Det blir Ed Sheeran og nærmest Pink Panthers og Sara Larsson med

Velkommen til nye NFM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

lunsjits musikk mens du jobber. Vi skal holde oss oppdatert over lokale nyheter og riksnyheter venter deg etter David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray. Her Baby Don't Hurt.

0: Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Boliggård I Hustavika og Sjurstua gård utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat, samtidig som bønderen får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke, og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblet sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
0: Si litt om scoringa da.
1: Nei, det var som sagt det var deilig at det var 2-1, og så det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
0: Det sa Oskar Spiten Nysæter.
2: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lady Gaga sin Abracadabra, og det var akkurat det vi gjorde her på 1FM I dag også. Vi sa bare Abracadabra, og plutselig var vi helt nye. Det Sia på vei til det. Du skal få cheap thrills ganske snart.
1: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
0: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
1: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Girl power på høyt nivå her. Det svenske Robin og svenske Sara Larsson med Talk to me, Sarah. I lunsjbit. Musikk mens du jobber. Mer musikk på gang. Du får Kygo, Khaled og Griffin snart. Post Malone venter også. Men først, Safri Duo og Bathsheba. Her. Bye.

0: Circles i lunsjbitmusikk mens du jobber. Klokka går mot ett og du får lokale nyheter og riksnyheter snart. Før den tid David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.

0: starts busy again.
1: Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Bolligård I Hustavika og Sjurstua gård utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat samtidig som bønderen får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
2: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblete sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
3: Si litt om skåringen da.
2: Nei, det var som sagt det var deilig at det var 2-1 da, og så var det Bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det de siste, at vi må prøve å finne hverandre bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
1: Det sa Oskar Spiten Nysæter.
4: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskudd I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge NAV-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

på 9.1.5. Alltid nær, alltid hits. Dette lunsjbit musikk mens du jobber. Små variasjoner I skydekket I dag. Det har heldigvis vært mindre nedbør enn forventet. Vi skal få 14 grader på det varmeste I dag, og det kan hende sola titte fram på et eller annet tidspunkt. I morgen ser det bedre ut, da blir det mye mer sol. Delvis skya fra morgenen av, men utover ettermiddagen og kvelden blir det litt skya pent vær. Vi får 16 grader på det varmeste. Dette lunsjbit på 1 av 5. Du skal få med deg musikk fra Sienna Spyro snart. Hun har en nydelig stemme, gir deg Great Expectations. Men nå først hører du Delara. Nydelig stemme på denne dama også. Her hører du

Sigrid fra Ålesund leverer alltid god stemning også I lunchbit musikk mens du jobber. Du fikk Strangers snart får du med deg The Bowser og Magnetic lover også Olivia Rodrigo sin driver's license men nå først på 1 av 5 her har du Katy Perry og Wonder

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Bolliggård I Hustavika og Sjurstua gård utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat, samtidig som bønderen får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke, og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblet sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
2: Si litt om scoringa da.
1: Nei, det var som sagt det var deilig at det var 2-1, og så det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
0: Det sa Oskar Spiten Nysæter.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskudd I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Alex Warren har samarbeidet med Jelly Roll I låta som heter Bloodline. Blir du med videre I lunchbeat musikk mens du jobber, så får du med deg Jonas Brothers og Sucker også. Om litt.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande I Lunchbeat musik mens du jobber like sikkert som at det kommer med ny musik så havner det inn på listene vet du hun populær og godeste Ariana Grande du skal få med deg Synne Vo og full og fin her I Lunchbeat snart først får du Lizzo

0: skulle tro det var litt for tidlig med en hymne for The Weeknd, men... Det var sure Jeg er Coldplay, så det går bra. Det lunsjbit som går mot slutten nå. Klokka nærmer seg to. Det blir lokale nyheter og riksnyheter før Kalle drar I gang med ettermiddagsrøsjet her på 1FM. Den nye 1FM. Det stas første dag og greier. Det litt som å være tilbake på første dag på skolen, enkelt og greit, som det også I dag. Vi skal ha med oss Rockboys og Vinnie med Håpløs vi før ettermiddagsrøsjet. Den kommer snart.
1: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
0: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
1: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: to the drive, cause your boy
1: should get off. Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Bolliggård I Hustavika og Sjurstua gård utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat samtidig som bønderne får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oskar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
3: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblig sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
2: Si litt om scoringen da.
3: Nei, det var som sagt, det var deilig at det var 2-1, og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller, vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
2: Det sa Oskar Spiten Nysæter.
4: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Tracy Abrams denne ettermiddagen. Nok en ettermiddag med regn og overskyet, og det må vi nok bare forvente at det skal bli de kommende dagene også her I vårt område. Kommer opp David Guetta, Teddy Swims og så Luis Capaldi på NFL.

0: Lokalmat kan bli lettere å få tak I. Markus Svensli Flo og Sander Torsetnes har startet råvareleverandøren som kjøper kjøtt fra lokale gårder og leverer det videre til kunder. De samarbeider så langt med Bolliggård I Hustavika og Sjurstua går utenfor Eidsvåg. Målet gjør det enklere for folk å kjøpe lokalmat, samtidig som bønderen får en ny salgskanal. Dersom interessen stor nok, vil de etter hvert tilby flere typer lokale matvarer. 18 år gamle Oscar Spiten Nysæter var Moldes beste spiller da MFK slo Tromsø 3-2 på Akerstadion I går. Han får 8 på spillerbørsen til Romsdals Budstikke, og ble også kåret til banens beste av publikum på stadion.
1: Jeg har prøvd å fokusere på å gjøre mitt, og så vet jeg at det kommer til slutt, men det har vært litt trøblig sesong for min del, så det godt å føle på at man føler seg litt bedre om dagen.
0: Si litt om scoringen da.
1: Nei, det var som sagt, det var deilig at det var 2-1, og så var det bra gjort av Jalalo som spiller passningen. Det ikke alltid. Eller, vi har jo snakket mye om det i det siste, at vi må prøve å finne hverandre I bedre posisjoner og ikke skyte selv, så ja, veldig bra gjort av han også, selvfølgelig.
0: Det sa Oscar Spiten Nysæter.
2: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: er en av fem. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betaler 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivinga planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner I inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgroup tar over driften av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for driften og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal få et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
2: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

himmelen brenner. Vi hopper over I 15-timen på din favorittstasjon. Det ser litt bedre ut værmessig for morgendagen. Det har jo plasket ned døgn etter døgn I mange dager nå, men I morgen så det ikke ventet noe spesielt med regn, og vi skal få en makstemperatur opp I 17 grader, og vi skal få sol, så det kan bli en god dag I vårt område I morgen. 1 FM.

0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM.
3: Alltid nær. Alltid hits. NFM.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Vackert, vackert, vackert med Sienna og Great Expectation. Vi skal slippe til dagens 2 fra 1, og vi skal til London, og her treffer vi jo på Coldplay. Vi kunne spilt massevis av hitlåter sammenhengende, men her kommer 2 låter på rad. Det Coldplay sin A Sky Full of Stars aller først.

0: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betaler 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivinga planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner I inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgroup tar over driften av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for driften og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal få et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
1: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: stupid song. Dobre go
1: på NFM. Det ser bedre ut for morgendagen. Vi må jo glede oss da, vi som har hatt så mye drittvær I vårt område. Da det ikke ventet noe regnbyer, og det en makstemperatur på 16 grader, og sol, sol, sol, masse å se frem til.
2: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du
0: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
3: Alltid her, vi alltid her.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra, kommende fredag mellom 7 og 10.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

bare gjør det klar. Ganske snart så skal jeg spille en låt der du kan være med å tippe årstallet. Det blir spennende. Kan du være med å tippe riktig årstall? Følg med.

herlig låt, Rock Boys og Vinnie Hopeless. Du klar for å tippe årstallet? Vi skal nå tilbake I tid. Vi skal gi deg et tips. Molde slo Rosenborg I cupfinalen dette året. Kan du tippe årstallet? Her kommer Passenger, Let Her Go. Og så skal jeg gi deg svaret når låta ferdig. Hvilket årstall denne låta herfra?

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ja, vi har kjørt teamens Jet-låta, og dette her var Passenger med Let Her Go. Og dette var en stor norsk hit som nådde førsteplassen. Samme året så slo Molde Rosenborg I cupfinalen. Jens Stoltenberg gikk av som statsminister, og Erna Solberg tok over. Året var 2013 på NFM.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Sportsbusstykken.
1: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betalte 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivinga planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner I inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgroup tar over driften av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for driften og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal fått et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
2: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ed Sheeran på ettermiddagsrushet. Det veldig spennende det som skjer på Lundavang, altså der gamle sykehuset ligger. Vel 100 millioner har Kjell Inge Røkke betalt for å ta over. Det blir veldig spennende å se hva Røkke skal gjøre med området. Her Ray på NFL.

0: identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM.
1: NFM. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Rytmen av Romsdal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Harry Styles denne mandag ettermiddagen, American Girls. Vi skal snart gjette år igjen. Sist time så var vi jo tilbake I 2013. Hvilket år skal vi fram til I dag, eller denne timen her? Det får du vite etter Sigrid på NFM.

Sigrid Don't Kill My Vibe. Du klar? Vi skal tippe året. Dette her en artist som har vært på Romsdalsmuseet nylig. Hvilket år var den her hit? Et tips. MFK tok det dobbelt dette året.

John Legend stod for teamens gjett året, og vi var selvsagt tilbake I 2014 året der MFK vant The Double, og der også vi hadde en herlig remix av Kygo, han remixa Younger, som var en av de store hittene dette året, altså 2014 på NFM.

0: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betalte 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivinga planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner i inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgroup tar over driften av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for driften og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal fått et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
1: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: har med seg Anne-Marie og Baby Don't Hurt Me, dagens største hits på din favorittstasjon. Men vi skal også bla inn I arkivet vårt innimellom, og det skal vi gjøre etter Tobias Sten. Da skal du få en herlig flashback-låt på Moldes NFA.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

Tobias Sten, hånd I hånd. Vi skal ha timens flashback. Ja, vi skal tilbake til 2011, og dette jo herlige toner fra Avicii, Levels på 1 av 5.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Lørdagsbustikken.
1: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betalte 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivingen planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner I inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgrupp tar overdrift av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for drifta og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal fått et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
2: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

toppen av 17-timen Sienna Great Expectation. Det nesten sånn at du må klø deg I øynene, for du tror ikke det du ser fra Meteorologisk Institutt. Det ventet 16 grader, oppholdsvær og massevis av sol I morgen. Det bare å se frem til morgendagen.

Hvem ekstra vi plukket ut til teamens 2 fra 1 Først Sweet But Psycho Og nummer 2 låta Den kommer sammen med vår egen Alan Walker Vi skal tilbake til 2019 Her I Alone Part 2 på NFF

Shakira sin Die, Die, Die. Det ettermiddagsrøsjet. Husk lokalnyheter og riksnyheter som du får på halvslaget. Dette The Weeknd på NFL.

0: Kjell Inge Røkkes selskap TRG betaler 100 millioner kroner for den gamle sykehustomta på Lundavang. Halvparten av summen skal dekke riving av det gamle sykehuset. Rivinga planlagt å starte rundt 15. september og skal være ferdig i april neste år. Helse Møre og Romsdal hadde tidligere regnet med 220 millioner kroner I inntekt fra salg av eiendommen. TRG sier at Lundavang skal utvikles som en ny bydel. Statsgroup tar over driften av Solstrand verft I Tomrefjord fra 1. september. Selskapet skal overta ansvaret både for driften og eiendomsselskapet ved verftet. Og MFK skal fått et bud på 76,5 millioner kroner for Jalal Abdullahi. Ifølge Romsdals Budstikke kommer budet fra Al Jazeera I de forente arabiske emiratene. Også flere andre utenlandske klubber skal være interessert. Molde hentet 21-åringen permanent fra Elfsborg I mars for rundt 30 millioner. Klubben skal likevel være innstilt på å beholde Abdullahi og utvikle han videre.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Vänta bra, väldigt bra I morgon. Det må jo vi si fra vårt ståsted. Det har det vært massvis av regn og dårlig vær, men I morgon det venter oppholdsvær, 16 grader og sol.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM. NFM.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Despacito.
1: Dette 1 av 5. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær. Vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Rytmen av Romsdal.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: for å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
1: Vi der du alltid nær.
2: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
1: Alltid nær, vi alltid her.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Let's go!
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær. Vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommende fredag mellom 7 og 10.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mygg og dårlig lukt.
3: NFM Jazz er tilbake klokka 18:00.